0: de kutane un kuni pa
1: wa ju soben ma obewu
0: ye na su wo da ye da na onyabi
1: obenyabi
0: ade wu so nu le fi
1: obewu fa hu fa ba pompa ye na ko po obemawa wo
0: we wo pro bai mo su
1: na ko pa ya de